tajano, tajano, tajeme, tajeme, takazetam, takatam, takatam. Tata, retta, jano, takata, retta, jano, tata, dim, takata, dim, tajam, tajam. Tadikra, takadimi, tata, tadim, tata, tadim, tata, takajanuta. Tajam, di tatajam, tajam, tajam, tajam, tajam.